Добър ден, уважаеми радиослушатели! Започва предаването на български език по етническата радиостанция 5EBI на честота 103,1 FM, както и онлайн на 5ebi.com.au. Здравейте от мен, водещата Валентина Миланова. Включваме се на живо от Ten Byron Place в сърцето на Делоида. Следващия един час ще отбележим празниците от това време на годината, както и ще поздравим именниците. Имаме и съобщения за сънародниците ни в Аделаида, както и новини от България. Останете с нас!

По традиция започваме с българските празници от това време на годината. На 25 юли Православната църква отбелязва Успение на света Ана. Света Ана била потомка на Аароновия род и родила Мария, бъдещата майка на Спасителя. В резултат на библейските сказания, светицата се приема и почита като един от основните християнски символи на майчинството. Българите наричат празника Лят на света Ана. Той е разпространен в района на Западна България и Родопите, особено в Асеновградско. Там приемат, че лятната света Ана бележи края на лятото. Светицата се почита най-вече от жените като покровителка и защитница на бременните невести и на раждаемостта, за да могат да износят плода и да раждат леко. На празника на лятна света Ана се спазват строго някои забрани. Не се работи, не се пере, мие, не се шие и плете. На празника бременните жени и младите невести отиват на черква, молят се за здравето на децата и палят свещи пред иконата на светицата за крилница, обкичват иконата с цветя и я даряват с ризи, чорапи, кърпи и пари. След края на църковната служба майките раздават пресни пити в двора на черквата и из махалата, за да бъдат здрави рожбите. Вярва се, че светицата пазила децата от огън, високата температура и треската. В Източна България на лятна света Ана жени и деца тръгват да берат лековити билки по полето, после ги изсушават и запазват за лек през годината. В Западна България срещу празника се извършват различни магически действия срещу магиосници, бродници и житомамници, които убират чуждото плодородие. Стопаните отиват да преспят на нивите си, за да попречат на злосторниците да откраднат житото им. В югозападните български краища лятна света Ана организират оброк, служба с корбан, в която взима участие целия род. Жертвоприношението се прави, за да умилостивят светицата и тя да предпази нивите от пожар и градушка. Пак там през лятото тачат света Ана за предпазване от огън и пожар и я наричат опърлия. Имен ден празнуват всички, носещи името Ана и негови производни. Честито на имениците!

Днес, 26 юли, се чества паметта на светата преподобна мъченица Параскева Римлянка. Името Параскева е гръцко и обикновено се дава на момиче, родена в петък, защото денят се нарича Параскеви. Имало няколко светци с това име, за честването на всяка от тях има и отделен ден. Честваната Параскева се определя като преподобна мъченица, защото е живяла безбрачна, като монахиня е пострадала за вярата си в Христос. Била родом от Рим и прекарала живота си в служение на ближните и проповядване на вярата в Спасителя Исус Христос. По времето на император Антоний Пий Параскева била заловена и принуждавана да се откаже от вярата си, защото по това време вече се налагал и култ към обожествяваната личност на императора. Убежденията не помогнали и затова я подложили на жестоки изтезания. Според преданието, прехвърлянето и в котел с врящо масло пръски попаднали в очите на императора. Той загубил зрението си, но по молитвите на самата мъченица, която по чудесен начин останала невредима, Антонин се изцерил и отново прогледнал. Много хора, които били свидетели на твърдостта във вярата на Параскева, повярвали в Исус Христос. След неуспеха на множество изтезания, доблестната мъченица била обезглавена от Диоклетиан през 303 година. Имен ден празнуват всички, които носят имената Параскев, Парашкев, Параскева и Парашкева. Честито и на тях!

Всяка година на 27 юли Българската православна църква чества празникът на свети великомъченик Пантелеймон и светите седмочисленици, светите братя Кирил и Методий и петимата им най-известни ученици – Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангеларий. На този ден църквата почита великомъченик Пантелеймон, който бил ученик на знаменития тогава лекар Ефросин и станал после придворен лекар на император Максимилиан, който заповядал да го съсекат, защото отказал да се поклони на езическите богове. Част от мощите му се пазят в Светогорския руски манастир Свети Пантелеймон. В съответствие с характеристиката на светеца като лечител, през 9 век в манастирите, носещи неговото име, в Охрид и Преслав, били създадени медицински школи и лечебници. В народния календар на този ден в различни краища на България се правят различни обредни бедствия. Този църковен празник се нарича още Пантелей пътник. Едно от най-разпространените вярвания, свързани с този ден, е, че на Свети Пантелей лястовиците и щъркелите отлитат за топлите страни или се събират да пътуват. Близко до това е вярването, че този ден е щастлив за пътуване. Онзи, който има да пътува далеко, добре е да тръгне на Свети Пантелей, да му е леко пътуването. На 27 юли се чества и Успението на Свети Климент Охридски.

На 31 юли отбелязваме Богородични заговезни. Богородични заговезни е празник, даващ началото на Богородичния пост, който трае 2 седмици и приключва с един от най-големите християнски празници – Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица, която отбелязваме на 15 август. Богородичния пост не е толкова строг, както е Великденския, например, но се забранява консумирането на млечни и месни продукти, както и алкохол. На 6 август Преображение Господне се разрешава риба. През останалото време са позволени плодове, зеленчуци, варено жито, ябки и постни ястия. Дните понеделник, сряда и петък на Богородичния пост са си сухи. Разрешават се само сурови плодове и зеленчуци, черен хляб, маслини и сушени плодове. Дните вторник и четвъртък се разрешават варени ястия, приготвени без зехтин и олио. В събота и неделя на Богородичния пост се разрешават ястия с малко олио и зехтин, както и малко червено вино.

Днес Българското културно-просветно дружество отвори врати и отпразнува Коледа през юли. Типично по коледно домакините сервираха традиционно печено с зеленчуци, имаше организирана е Крис Крингъл игра, както и томбола с награди. А за идния месец запишете в календара си следната дата – годишното отчетно събрание на Българското културно-просветно дружество и Българската православна църква ще се проведе в неделя, 30 август. Повече информация ще обявим в следващите ни неделни предавания.

Програмата ни продължава с новини от България. По време на разкопки в Велики Преслав при проучване на манастира на Георги Синке от дясна ръка на патриарха на старата българска столица от 10 век е открит уловен печат на цар Симеон, съобщи за българската телеграфна агенция професор Казимир Поп Константинов. По думите му това е рядък артефакт и откритието е особено значимо в навечерието на 1100 години от кончината на цар Симеон, които ще бъдат отбелязани през 2027 година. На открития уловен печат има надпис на лицевата страна на гръцки език, който казва на миротворния Василевс много ялета. На лицевата страна има и изображение на Божията майка с нимб, която държи медальон с образа на младенеца. От двете страни на изображението е изписано Майка Божия. На обратната страна има кръгов надпис, който в превод гласи «На Симеон Василевс много ялета». В средата на печата е изображение на владетеля с тема и с владетелски одежди. Представен е в анфас. В дясната си ръка държи кълбо, върху което е изобразен кръст. С лявата ръка владетеля държи царския знак, който е опрян на лявото му рамо, обяснява професор Поп Константинов. Откритието е значимо, тъй като свидетелства за връзката на манастира, който проучваме, и царския двор. Фактът, че намираме този печат, свидетелства за кореспонденция от страна на цар Симеон с някого в манастира, каза за БТА доцент Русина Костова, ръководител на разкопките на манастира на Георги Сингел. До сега на науката са познати 19 такива уловни печата. От тях само 3 са открити в археологически обекти, а останалите са случайни находки.

Актрисата Мария Бакалова става посланник на българския туризъм. Тя се включва доброволно в инициативата на Министерството на туризма за представяне на България пред света, съобщи пресцентъра на институцията. Имаме красива и гостоприемна страна и трябва да я показваме пред възможно най-много хора, казва актрисата, която в момента се снима в международна филмова продукция в България. Дара и Карлос Насар също се включиха в инициативата на Министерството на туризма, а послания от любими места заснеха и световната кикбокс звезда Стоян Копривленски, олимпийския медалист по сноуборд Тервел Замфиров и олимпийската медалистка по биатлон Лора Христова.

Столичната община и Природен парк Витоша организират нови доброволчески акции в рамките на инициативата Пътеки на гражданите след засиления интерес към първите прояви. Следващите акции са на 25 юли и 1 август в района на хижа Момина скала. Доброволците ще почистват отводнителните канавки и ще извършват дейности по облагородяване на туристическите пътеки с цел маршрутите да станат по-безопасни, по-достъпни и по-добре подготвени за посетителите на Витоша. От Столичната община посочват, че нарастващия интерес към инициативата показва все по-голяма гражданска ангажираност към опазването на природата и развитието на устойчивия туризъм. Според организаторите, доброволческият труд създава общност от хора, които не само посещават планината, но и активно допринасят за нейното съхраняване и опазване.

И още една новина от българската столица. Столична община ще превърне булевард Цар Освободител в пешеходна зона през всички почивни дни на август в рамките на инициативата Лято на паветата. Така едно от най-емблематичните пространства в центъра на София ще бъде отворено за разходки, срещи и културни инициативи. Ограничението за автомобилно движение ще се прилага от 6 часа сутринта в събота до 22 часа в неделя. През останалото време движението ще се извършва по обичайния ред. София има нужда от повече оживени градски пространства, в които хората да се срещат, да общуват и да прекарват време заедно. Лято на паветата е покана да погледнем към сърцето на града по различен начин, не само като място, през което преминаваме, а като място, на което искаме да останем. Убеден съм, че когато дадем повече пространство на хората, градът става по-жив, по-красив и по-приветлив, заяви кметът на София Васил Терзиев. Пешеходната зона ще обхване пространството около Българската академия на науките, Народния театър Иван Вазов, Царския дворец, Градската градина и площад Княз Александър I.

Така стигнахме до края на българския радиочас. Благодарим ви, че избрахте да бъдете с нас в неделния следобед. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата неделя по същото време от 4 до 5 часа. С пожелание за хубава неделна вечер и спокойна нова седмица, с вас се разделям аз, водещата Валентина Миланова. До чуване!